ye bom pa ye da wase ye nyankopon pa wa wo do ye na wani ku ye hu wa awurade wotirim po ma ye ye papa na nye bone ye da wase busum ye twa mu ne aye ma ye ye da wase ye ne ye fie ye busua ye ma ye yirenom ne ye kununom ye dwuma ye fo ya wo fo ne ye nuanom nyina da o man ye ye kase ye da se yɛda wase bebree mpɛmpɛn so a wo awurade mpo deɛ yɛabɛduro bosome foforɔ ade yɛwura mu yɛka se yɛda ase yɛgyae awurade bosome foforɔ yi de hyɛ wo nsa yɛbɔ mpaeɛ sɛ wo nyame a wowɔ adeɛ mu ɛyɛ yie bɛka yɛn ho bosome wei papa ɛpra wo kyɛ woboa yɛn bosome woyɛ serɛ wo hyira yɛn bosome woyɛ serɛ wo ma nyɛ yie ma yɛn da no no ɔhene david se sɛ wo ye ye boafo ye ye hwefo ahwere nhia ye enti ye srɛ wo sɛ busumi wei ɛwade ye ye hwefo na ɛwade kan ye ho na ade nyina ndi mwa ye sɛ wahyehyɛ bɔne wahyehyɛ musuo ne san bi